waziva kuti hakuna chokuyambukisa. Mozisi ndopa akatandavadza tsvimbo yake. Ndeya unonzwa kuna mapisarema 114. Munhu watora mike waisa pamuromo wegungwa. Zvikanzi naye wegungwa wakanga waonei zvawakatiza pamberi pavanhu vamwari. Newe zvikomo wakanga waonei zvawakajamba jamba semhuru. Toda kuti tizive varume, ngatibvunzewo gungwa parakanga rakashatirwa. Mwari ndopa akavhura nzira, vaIsraeri ndokutanga kurova tapinda tapinda. Gungwa richibheja kuti hamupinde, nyamba Kenani tiri kuzoipinda. Satani wairasa. Kana Mwari wati Kenani tinoenda, chero kukamuka gungwa rine makarwe, chero kukamuka gungwa rine mashaka, chero pakamuka masaisai, tinorova tapinda tapinda. Hakuna chinomisa rudzi rwaMwari varume. Ndoda kuti muzvizive, chero dhora harizvigone izvi, ringadonhe kusvika patebhuru, rikabva patebhuru rikaenda pasi, rikabva pasi rikaenda pasi. Isu kana Mwari wakati ndichakuropafadzai, tiri kuzoropafadzika nezita raJesu, nezita raJesu. Iwe gungwa wakanga waonei, yakaonekwa negungwa ndoyataurwa paverengwa navadzibai vangu. Zvanzi naMwari ndakuda kukonzera kutya, ndakumutsa kutya kuti kubate vanhu. Marudzi ose achanzwa zvegurenyu nezvakaitwa naMwari wenyu murenje. Hazvina kubvira zvakaitika varume kuti kunomuka nation inofamba masikati machena, zuva richipisa asi kuine shongwe yegore pamusoro. Kwaita nation inofamba pakati pehusiku asi kuine tower light. Kusina husiku pakati pavo, kusina nyoka dzinovaruma, kusina matsotsi anofamba parima vachifamba vakavhenekerwa. Ndozvinoitika kana Mwari ada rudzi rwake. Ndiri kunzwika zvakanaka. Ndokubva vafamba, vafamba ndopa vasvika kunyika yaSihoni. Sihoni ndopa ari kuti hamupinde. Mozisi anoseka zvake nebhodhi rake kati mwana anoziva kwatabveroko. Kana gungwa rakapeura, kana Faro wakatiregedza, ndokuti Sihoni mwana wanezuro, tiri kupinda muguta rako kutombokukumbira kukuremekedza. Tine kwatakapinda zvisina mvumo. Muri kunenzwa here chechi? Unoziva here kuti vachiyambuka so, gungwa dzvuku rerye ronga rusiri rukova, havana kuyambuka mukuvisi, vakayambuka si ine makilometers. Wakanga usiri munana we1 hour Mwari panga akabata mvura chitikurumbidzai ndakuremerwa. Vakaona munana kusvika vadhinikana nawo, vachiona uku kuine madziro, uku kuine madziro. Hove dzekoko hadzichayambuka kuenda kokokoko, nekuti pane vari kupfuura napakati, rudzi runotya Mwari. Zvino Mwari kana akuda kupedza dzinza rinokunetsa, ndopa vakasvika maEgyptians. Vachisvika paakatangira madziro, hakuna akada kumisa bhiza rake kuti vamboshamisikawo nezvavasina kuona izvo. Nekuti Mwari kana afunga kupedza rudzi rwanga ruchimbokutambudza, vanopiwa mweya wokusafunga zvekukuteera nemuchechi nemuchechi mese. Imi vaEgyptians ndiudzei, muri kupinda panyika yakaoma, bridge iri makamboriona kupi? Kutovhateka nawena ndebvu dzichitorwa nemhepo. Ndoda kuti ndizive kuti avhura nzira indiani. Nekuti Mwari wataura achiti vaEgyptians haunoona hauchazovaona zvekare. Mwari anosvika pataimi yaanotindivara, paanoti enough is enough. Hauchafanira kuramba uchidhila nemadhimoni akachembera kare edzinza rako. Zviri kufanira kuperera panapa. Ndokubva vanopinda muguta raSihoni, ndokubva vatora tumavhillage neminda yanga yakarimwa yambenge ichirambwa nayo. Iye ambenge ati tipe mvura tikupe mari tiite yekutenga.